د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کوم. نن د دوشنبه ورځ یو زر څلور سوه پنځه لمریز کال د میزان د تل د میاشتې شلمه نېټه ده چې د 2024 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 12 نېټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی سعودي عربستان وایي چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر برید لاندې راغلی دی. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو بریدونه وغندل. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرایلو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ سمندر په لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کېږي ګڼ شمېر پالیستیک توغندي توغولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. د عراق جنګي الوتکو په ختیځ ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې پټنځایونه ویجاړ کړل. راپور وایي بشپړ خبرونه سعودي عربستان وایي چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر باندې برید شوی. په داسې حال کې چې د یمن حوثي ملیشو په سلطنت کې په دوو هوایي ډګرونو او د تیلو په لویو تاسیساتو د بریدونو ادعا کړې ده. د ملکي هوایي چلند عمومي ریاست وویل چې د زیانونو ارزونه او امنیتي پلټنې روانې دي، مګر د تلفاتو یا د زیان د کچې په اړه یې مفصل معلومات نه دي ورکړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یوې اعلامیې له مخې د سعودي هوایي دفاعي ځواکونو په ختیځه سیمه کې یو ډرون کشف او ویجاړ کړ. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو د بریدونه وغندل. په شمول په ریاض کې د خالد پاچا په نړیوال هوایي ډګر برید چې په پایله کې یې تلفات رامنځته شول. په اعلامیه کې چې د آر سلور ګروپ تر چتر لاندې خپره شوې، سلور هیوادونو وایي چې بریدونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او ملکي زیربناوې یې زیانمنې کړې دي. دوی دا بریدونه د سعودي عربستان د حاکمیت او نړیوال قانون څخه سرغړونه بولي او د خطرناک زیاتوالي خبرداری ورکوي چې سیمه ییز ثبات ګواښي. د روغتیایي سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرایلو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې برید په خان یونس کې یوه خیمه په نښه کړه چې د بې ځایه شویو فلسطینیانو لخوا د ګرځنده تلیفونونو د چارج کولو د ځای په توګه کارول کېده. دا برید د فلسطین په سیمو کې د نازک اوربند یوه بله سرغړونه ښیي. په ورته وخت کې د الشفا روغتون روغتیایي چارواکو اعلان وکړ چې شپږ کلن جهاد آیاد الغندور چې شنبې په ورځ د جبالیا د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي سرتیرو د ډزو له امله ټپي شوی و مړ شوی دی. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ سمندر په لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کېږي ګڼ شمېر بالستیک توغندي توغولی دي چې په سیمه کې یې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ګډو ځواکونو لوی درستیز د ځایي وخت شاوخوا 9:00 او 40 دقیقې د پیونګیانګ سیمې څخه د توغندیو د کشف راپور ورکړ او یادونه یې وکړه چې توغندیو له 900 کیلومتره څخه ډېر سفر کړی. سویل وایي چې دوی سرنه زیاته کړې او د لوړ چمتووالي ساتلو سره د متحده ایالاتو او جاپان سره استخباراتي معلومات شریکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. په هر صورت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زینسکی وویل چې دا اعلان د هغه لپاره یو خبر و. د ټروت سوشل پلیټ فارم له لارې په یو بیان کې ټرمپ وویل چې دواړو خواوو د انرژۍ په سکتور کې دا اوربند منلی دی پرته له دې چې نور جزئیات وړاندې کړي. زینسکی د اکسیوس سره په یوه مرکه کې وویل چې که مسکو د اوکراین د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي، اوکراین چمتو ده چې روسیې د تیلو تصفیهخانو باندې بریدونه هم ودروي. د عراق جنګي الوتکو په ختیځ ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې پټنځایونه ویجاړ کړل. دا بریدونه په عراق کې د داعش ترهګرې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ماموریت له رسمي پای ته رسېدو څخه

دوه اونیو لږ وخت وروسته تر سره شول. دغه ماموریت د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید چې نږدې 12 کاله مخکې پیل شوی و. عراقي چارواکو د یشمې په ورځ وویل چې عراق اف 14 جنګي الوتکو دوه هوایي بریدونه ترسره کړل او په دې سره یې په ختیځ ولایت دیاله کې د داعش ترهګر ډلې یو مرکز ویجاړ کړ. د عراق د امنیتي رسنیو د څانګې د یوې اعلامیې له مخې چې د عراق د رسمي خبري اژانس لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بریدونو د نریس په سیمه کې د دغې ډلې په مرکز ترسره شوي دي. دا عملیات د پوځي استخباراتو ریاست لخوا د چمتو شویو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شول او د پوځ د هوایي څارنې او کشفي مرکز په همغږۍ ترسره شول. د امنیتي رسنیو مرکز وویل چې دغه مرکز په بشپړه توګه ویجاړ شوی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه مرکز زیاته کړه چې نور معلومات به وروسته خپاره شي. عراق د 2018 کال په دسمبر کې د داعش ترهګرې ډلې پر وړاندې د بریا اعلان وکړ، وروسته له هغې چې د دغې ډلې تر ولکې لاندې ټولې سیمې یې بیرته ونیولې. خو عراقي ځواکونو د دغې ډلې د پاتې شونو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Гонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderre Diyamuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Dazrunu Pul.
0: پیاوړی ماشومان پیاوړی سبا د ماشومانو د ساتنې ټولنه په داسې یوه دوره کې چې جګړو ستلې کړې وو او د باروتو لوګي لا نو خپره شوي د یو ملت راتلونکی د هغو یتیمانو په سترګو کې نغته وو چې په کوڅو کې سرونه ټیټ کړي وو. د هغو پلرونو امانتونه به چا ساتل چې له تربلیس غرب څخه د خپلواکۍ تر جګړې پورې به له یوې جبهې څخه بلې ته تلل؟ د همدې پوښتنې ځواب د 1921 کال د جون په 13مه د انکارې په دوړو ډکو لارو کې د یو شمېر آیډیال پالو کسانو په زړونو کې راوټوکېد. نوم یې و د ماشومانو د ساتنې ټولنه. د ماشومانو د ساتنې ټولنه د عثماني دولت په وروستیو کلونو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې له امله د رامنځته شوې ستر ټولنیز ویجاړۍ وروسته په 1919 کال کې د عثماني روړاندو او دولتي چارواکو لخوا د یتیمو او بې سرپرست ماشومانو د ساتنې په موخه جوړه شوه. د جګړې د اغیزو له امله د بې سرپرست ماشومانو د شمیر زیاتوالی د دې ادارې رامنځته کېدل اړین کړي وو، که څه هم د ملي مبارزې په کلونو کې یې فعالیتونه کمزوري شول، خو په 1921 کال کې یې په انکاره کې د بیا سازمان موندلو له لارې ځواک ترلاسه کړ او د جمهوریت له اعلان وروسته یې د مصطفی کمال اتاتورک په ملاتړ خپل پرمختګ ته دوام ورکړ. په ورپسې کلونو کې د ترسره شویو اصلاحاتو له لارې یې بنسټیز جوړښت پراخ شو او د نننۍ د ماشومانو د ساتنې ادارې بنسټ یې کېښود. نن موږ په دې خبرې کوو چې د ماشوم مفهوم څنګه د یو اختر د مینې او شفقت د یوې نښانې او د پیاوړي نسل دارمان لارې بیا تعریف او جوړ شو. هغه سترې غېږې ته ښه راغلاست چې یو ملت پکې خپل یتیم ته د زما بچی په ویلو سره غېږه پرانیسته. د ټولنې د یو مرکزي مدیریت تر څنګ په ښارونو او کوچنیو ښارګوټو کې د پرانیستل شویو څانګو له لارې خپل سازمان جوړ کړی و. دغو څانګو په خپلو اړوندو سیمو کې یتیم او اړمن ماشومان پیژندل او د هغوی اړتیاوې یې معلومولې. د دې ټولنې اساسي موخه یوازې د ماشومانو ژوندي ساتل نه وه، بلکې دا هم وه چې هغوی د سالمو او لوستو وګړو په توګه ټولنې ته ور وپېژني. په همدې موخه ماشومانو ته یې خواړه، جامې او د اوسېدو ځای برابرېدل. همدارنګه ښوونیز او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کېدل. د ادارې د یتیم ماشومانو لپاره د پالنې کورونه پرانستل، د هغوی د زده کړو ملاتړ یې کاوه او د راتلونکي لپاره یې د چمتو کېدو په برخه کې مرسته ورسره کوله. په پایله کې د ماشومانو د ساتنې ټولنې هم د یو بنسټیز مرستندویه سازمان او هم د ټولنیزې همکاري د یوې مهمې بېلګې په توګه فعالیت کاوه. د ټولنې د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو په ساتنه، زده کړه او ټولنې ته په بیرته ورګډولو کې ستر رول درلود. د دې ټولنې د پریکړو په کتاب کې یې موخه په لاندې ډول بیان شوې ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې او له هغې وروسته د ګڼو سختو او له دردونو ډکو جګړو له امله زموږ په هیواد کې رامنځته شوې ویجاړۍ ته په پام سره د شهیدانو، د ماشومانو او هغو نورو ماشومانو چې پالنه او ساتنه یې ملت ته پاتې شوې او له ستونزو او ناورینونو سره مخ شوي دي، په ملي کچه ساتنه، هغوی ته د خوړو او څښاک برابرول، د نورو ناورین ځپلو ماشومانو او د ټول هیواد د ټولو ماشومانو د ژوند ساتنه، د هغوی د معنوي روحي پیاوړتیا، د هر یو داسې روزنه او زده کړه چې د ژوند له مبارزې سره د مقابلې وړتیا ولري او هیواد ته ګټور تمام شي، د دې چارو څېړل او چمتو کول او زموږ د راتلونکي بنسټ جوړونکو یعنې د هیواد د نننیو ټولو ماشومانو په مینهناکه پاملرنه سارنه او د دې موخې عملي کول ول. د ماشومانو د ساتنې ټولنه یعنی هغه اداره چې نن د ماشومانو د ساتنې ادارې په نوم پیژندل کیږي، یوازې یو مرستندویه اداره نه وه، بلکې د هغه ملت نرسري وه چې له خپلو ایرو څخه یې بیا سر راپورته کړی و. ډاکټر فواد اومایی چې د دې ټولنې په بیا فعالولو کې یې فعاله ونډه لرله، باور درلود چې د وطن ژغورنه یوازې د سالمو او لوستو ماشومانو له لارې ممکنه ده. په انکره کې جوړه شوې دې ټولنې په لنډ وخت کې د مصطفی کمال پاشا ملاتړ هم ترلاسه کړ. خو دا ستر د شفقت غورځنګ به څنګه پر خپلو پښو ولاړ پاتې کېده؟ د عثماني دولت د وروستیو کلونو او د جمهوریت د لومړیو کلونو له اقتصادي ستونزو سره سره د ماشومانو د ساتنې ټولنې یوه اغېزمنه لاره وموندله چې ټولنه په دې بهیر کې ورګډه کړي. د وقف د دود له اغېزو څخه په الهام اخیستو سره داسې کمپاینونه تنظیم شول چې د خلکو کوچنۍ مرستې یې د نیکۍ په یوه لوی زنځیر بدل کړې وې. د دغو کمپاینونو له تر ټولو پام وړ برخو څخه یوه د نښانونو او ټاپو پلورول ول. رضاکارانو به په کوڅو، ښوونځیو او د اخترونو په ځایونو کې خلکو ته هغه نښانونه وړاندې کول چې د ماشومانو د ساتنې ټولنې نوم پرې لیکل شوی و او هر څوک به یې دې نیک کار ته د ګډون لپاره رابلل. دغو نښانونو تر خپل مادي ارزښت ډیر لوی مفهوم درلود. دا د یو ماشوم د زده کړې، د یو یتیم د ساتنې او د یو راتلونکي د جوړولو لپاره د هغو کوچنیو خو ارزښتناکو مرستې نښې وې. البته د دې ټولنې مالی سرچینې یوازې پر دغو کمپاینونو ولاړې نه وي. د دولت ملاتړ، بسپنې او د مرستې بیلابیل فعالیتونه هم د دې بهیر مهمې برخې وې. خو د نښانونو پلورلو د خلکو مستقیم ګډون ممکن کړ او د ادارې او ټولنې ترمنځ یې د یوې پیاوړې اړیکې په جوړولو کې مرسته وکړه. په پایله کې د ماشومانو د ساتنې ټولنې بریا یوازې په هغو مرستو کې نه وه چې وړاندې کول یې، بلکې په دې کې وه چې د ټولنې ټولې طبقې د مرستې او همکارۍ له دې روحیې سره شریکې کړې. د کوچنیو مرستو له یو ځای کېدو څخه رامنځته شوې دې همکارۍ د هغو ماشومانو لپاره د نوې هیلې دروازه پرانیسته چې د جګړې د ویجاړوونکو اغېزو قرباني شوي ول. د ماشومانو د ساتنې ټولنې د مرستې د هغه ستر فرهنګ ریښې پرتې دي چې د اپریل 3 د ماشومانو اخترې نن د ټولې نړۍ په کچه پیژندل شوې ورځ ګرځولې ده. په 1960 کال کې د ترکیې د لوی ملي شورا له پرانیستل کېدو سره سم د اپریل 3 په ورته وخت کې د ماشومانو د ورځې په توګه هم لمانځل پیل شول. په 1990 کال کې بیا

0: په ځینو ښارونو کې دا فعالیتونه تر یوې اونۍ وغځېدل او د ماشومانو د اونۍ په نوم ونومول شول. د ټولنې په دې موده کې د ماشومانو د ساتنې او زده کړې لپاره د خلکو د ملاتړ د راټولولو په موخه د پیسو صندوقونه، نښانونه او د بسپنې کمپاینونه تنظیم کړل، او له دې لارې یې د ترلاسه شویو عوایدو په مرسته د اناتولیا په بېلابېلو سیمو کې د یتیمانو روزونتونونه، د پالنې کورونه او وړکتونونه پرانستل. سربیره پر دې د ټولنې د خپلې خپرېدونکې پیاوړي ترکی ماشوم مجلې له لارې میندو ته د ماشومانو د عصري پالنې او روغتیا په اړه لارښوونې وړاندې کولې. دې بهیر هم د ټولنیز پوهاوي په زیاتوالي او هم د ماشومانو د ساتنې او روزنې په برخه کې د بنسټیزو جوړښتونو په رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. د ماشومانو د ساتنې ټولنې روح یا د حمایه اطفال روح موږ ته داسې یو میراث پریښی دی چې د یو ملت ځواک د هغه د وسلو په شمیر نه، بلکې د هغو ماشومانو په موسکا اندازه کیږي چې ساتنه یې کولی شي. هغه تره چې لومړنی نښان یې پر خپل ګریوان ونښلاوه، هغه ماشوم چې د خپلو جی بي پیسو یوه برخه یې د پیسو صندوق ته واچوله، او هغه خیرخوا چې په خپل وصیت کې یې خپله شتمني دې ټولنې ته پرېښوده، ټول د یو سپېڅلې موخې لپاره یو ځای شوي وو. پیاوړي ماشومان، پیاوړی سبا. نن هر هغه ځوان چې د ماشومانو د ساتنې ادارې تر چتر لاندې روزل کیږي، د هغو پخوانیو نښانونو او د پلورلو او د هغه وخت د شفاقت د اختر یو میوه ده. د وقف تمدن د یو یتیم شوي نسل په غېږ کې نیولو سره په حقیقت کې یو دولت پر پښو درولی دی. د مهربانۍ او وفادارۍ دا تر ټولو ماشومانه او تر ټولو سپېڅلی په اړه زموږ د تاریخ د ویاړ هغه سند ده چې د سرو زرو په تورو لیکل شوی دی. موږ د هغې سترې مینې له لارې تیر شو چې یو ملت خپلو ماشومانو ته ځانګړي کړې وه، او د ماشومانو د ساتنې ټولنې د شفقت د لډکې غېږې څخه مو لیدنه وکړه. د وقف یا بنسټونو تمدن د ژوند په هر پړاو کې خپل اغېز پرېږدي، په مهربانۍ او نیکۍ کې پاتې شي. یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي. کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه کې به راتلونکې اونۍ یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا خاط او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

قدر من اوردون کې زلبیا تاسو په امره امید خبرونه ساتوک تا سعودي عربستان وای چې په دمام کې د پاچا فهد نړیوال هوایي ډګر باندې بریټ شوای. ترکیه، مصر، پاکستان او سعودي عربستان په ګډه د سعودي عربستان پر سلطنت د حوثي یاغیانو بریدونه وغندل. د روغتیا سرچینو په وینا د غزې په جنوب کې د ناصر روغتون ته نږدې د اسرائیلو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې فلسطینیان وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختی سمندر پر لور چې د جاپان سمندر په نوم هم پیژندل کیږي ګڼ شمیر بالستیک توغندي توغولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې روسیې او اوکراین موافقه کړې چې سمدلاسه د یو بل د انرژۍ پر زیربناو بریدونه ودروي. د عراق جنګي الوتکو په ختیځ ولایت کې د داعش ترهګرې ډلې پټن ځایونه ویجاړ کړل. قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

خبریدونکو په تودو سلامونو هرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1415 المریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 14مه نیټې سره سم خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټی کې وایان سید حمید.

د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ریاض پر هوایی ډګر د اوسي ملیشو برید په کلکو ټکو وغنده. سعودي عربستان د بریدونو له امله د ریاض د هوایی ډګر د فعالیت ځنډ وغځاوه. زلینسکي پر روسیه تور پورې کړ چې د اوربند له ادعا وروسته یې د برېښنا پر فابریکو بمباري کړې ده. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د احتمالي لیدنې اشاره وکړله. او د ملګرو ملتونو د غربت شاخص د 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی. بشپړ خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي عربستان د ریاض په ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثي ملیشو بریدونه سخت وغندل چې په پایله کې درانه تلفات رامنځته شوي دي. اردوغان د دوشنبې په ورځ د کابینې له غونډې وروسته د هغه قربانیانو له کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي شریکه کړله چې خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په دغه قربانیانو کې هغه کسان هم شامل وو چې هغه شیبه د عمرې د ادا کولو په حال کې وو. د دغو بریدونو په وړاندې چې بین المللي قوانین او انساني اصول تر پښو لاندې کوي، د سعودي عربستان له حکومت او ولس سره د ترکیې د پیوستون په ټینګار سربیره ولسمشر اردوغان خبرداری ورکړی چې د نښتو ناورین له لبنان څخه تر یمن او ایران پورې پراخیږي. نوموړي پر دغې نازک پړاو کې پر ټوله سیمه کې د سمدستي سولې، زغم او ثبات غوښتنه وکړله. سعودي عربستان د بریدونو له امله د ریاض د هوایي ډګر د فعالیت ځنډ وغځاوه. سعودي عربستان د حوثي ملیشو له لوري د ګڼو درندو بریدونو له امله د ریاض د ملک خالد نړیوال هوایي ډګر د الوتنو تدابیر او عملیاتي فعالیتونو ځنډ نور هم وغځاوه. د ملکي هوایي چلند عمومي ادارې ویلي دي چې د الوتنو دا ځنډول به د تخنیکي ډلو ته دا لاره هواره کړي چې د هوایي ډګر د تاسیساتو امنیت، تخریب او ټولنیز پوځي چمتووالی په دقیق ډول تضیق کړي. د فلایټ رادار څلر ویشت د هوانوردۍ د معلوماتو له مخې دا لګول شوی بندیز چې هر ورځ شاوخوا 200 منظمې الوتنې اغېزمنوي، د اکتوبر تر 18 نیټې د شپې تر 9 بجو پورې به دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ماسکو تورن کړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د انرژۍ پر بنسټیزو زیربناو د بریدونو د بندولو د خبر د اعلان سره سره روسي ځواکونو په خارکیف کې د برېښنا پر یو مهمه فابریکه درانده بریدونه کړي دي. زیلینسکي وویل چې کیف د انرژۍ اډانو د خوندي کولو د هر تمایل ملاتړ کوي، خو تر دې دمه داسې عملي شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښایي ماسکو در شامل هغه سره موافقه کړي او یا بریدونه درولي دي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې روسیه او اوکراین د انرژۍ په زیربناو د هجوم لړۍ د ماتلولو پر سر باندې سلا شوي دي، خو کرملین تر اوسه پورې دا خبره په رسمي بڼه نه ده تایید کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې ممکن آسیا ته د خپل پلان شوي رسمي سفر په ترڅ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه وکړي. پر شامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا لیدنه پوره ممکنه ده او زیاته کړه چې ده او کیم له پخوا ښې او شخصي اړیکې لري. دواړو مشرانو د شامپ د لومړي ولسمشریزې دورې پر مهال هم د پینګیانګ د اټومي وسلو او د لیږدونکو توغندیو د پروګرام په شاوخوا کې څو تاریخي او لومړنۍ سرمشریزې سره ترسره کړي وه. د ملګرو ملتونو د غربت شاخص له 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بېوزلۍ او هوساینې نړیوال شاخص له 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره لوړ شوی دی. د نه هیلوونکي پرمختګ په ټوله نړۍ کې له خورا بېوزلۍ په غېږ کې د ژوند کولو لسیزو لړۍ تر 1.2 میلیاردو کسانو ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د اکسفورد پوهنتون د بېوزلۍ او شری پراختیا د نا وخت لخوا په ګډ خپور شوی راپور کې راغلی دی چې یوازې په یو کال کې دغه کسانو شمیر چې له مالی مسکنت او بربادی سره لاس او ګریوان دي 1.5 میلیونه تنه زیات شوي دي. په دې منځ کې یو ځل بیا ماشومان تر ټولو زیات قربانیان دي. له نږدې نیمایي اغېزمن نفوس څخه ډیر کوچني ماشومان جوړوي چې له سوی تغذیې، لوږې، له زده کړو څخه محرومیت

0: او پاک اوبو برېښنا ته د لاسرسي له نشتون سره د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
1: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تېر د کابینې له غونډې وروسته مهمې څرګندونې وکړې. هغه وویل چې ترکیه له څه مودې راهیسې د بحرانو دغه کړۍ سره سره چې شاوخوا یې چاپیره ده د ثبات، باور او هوساینې په ټاپو په توګه خپل موقف ورځ تر بلې پیاوړی کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې موږ د اکتوبر په لسمه په ریاض کې د پاچا ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثي ملیشو هغه بریدونه په کلکو ټکو غندو چې په ترڅ کې 12 تنو ژوند ته لاسه ورکړی او تر 300 تنو ډېر ټپیان شوي دي. اردوغان د کابینې له غونډې وروسته د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ملت ته وینا وکړله. اردوغان دې ته په اشارې سره چې د ترکیې په سیمه کې د شخړو ډګرونو ته هره ورځ نوي ډګرونه ور اضافه کېږي وویل چې له لبنان څخه نیولې تر یمن او ایران پورې غځېدلې کرخه کې کړکېچ مخ په زیاتېدو دی او په ځانګړې توګه د نیابتي ځواکونو له لارې د بېلابېلو حسابونو د تصفیې هڅې روانې دي. ترکیه له څه مودې راهیسې د بحرانو دغې کړۍ سره سره چې شاوخوا یې چاپیره ده د ثبات، باور او هوساینې په ټاپو په توګه خپل موقف ورځ تر بلې پیاوړی کوي. د سیمه ییزو مالکیت او درک پر بنسټ موږ د شخړو حل د جګړو په ډګر کې نه، بلکې د خبرو اترو په میز کې د ډیالوګ او ډیپلوماسۍ له لارې غواړو. حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته متقابل درناوی زموږ بنسټیز اصول دي. زموږ په اند ویشل او ټوټه کیدل یوازې د هغه شیطاني کړیو په ګټه دي چې غواړي زموږ سیمه د وینو په جهیل باندې بدله کړي. په دې ترڅ کې موږ د اکتوبر په لسمه په ریاض کې د پاچا ملک خالد نړیوال هوایي ډګر باندې د حوثیانو هغه بریدونه په کلکو ټکو غندو چې په پایله کې 12 تنو ژوند ته لاسه ورکړی او تر 300 تنو ډېر ټپیان شوي دي. موږ خپل وژل شوو ورونو ته چې د عمرې زیارت کوونکي هم پکې شامل وو د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه د رحمت او مغفرت او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوو. ترکیه د غیر قانوني او غیر انساني بریدونو په وړاندې د سعودي عربستان د خپلو سعودي ورونو تر څنګ ولاړه ده. ولسمشر اردوغان دا هم وویل چې د اګست په ومه د ترکیه، پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د لاسلیک شوي ګډ دفاعي تړون د بنسټیز جوړښتونو تر رامنځته کولو چارې دوام لري. په ناروی کې په پوځي تمریناتو کې کارول شوي کرایي وسایط حساس معلومات ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې دا وسایط د هغه شرکت له لارې کرایه شوي وو چې د ناروی وسلوالو ځواکونو لخوا کارول کېږي او لږ تر لږه دوی چینی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې په ناروی کې په پوځي تمریناتو کې کارول شوي کرایي وسایط حساس معلومات ثبت کړي، د سرتیرو د تګ راتګ مسیرونه او پاسوردونه د ثبتولو په هیواد کې امنیتي اندېښنې راپورته کړي دي. د ناروی رسنیو ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې په پلازمینه اوسلو کې د ترسره شوو تمریناتو پر مهال د کرایي موټرو د کارولو خبره افشا شوې او ادعا کړې ده چې په موټرو کې نصب شوي کمرو د سرتیرو حرکتونه، مسیرونه او د امنیتي لاسرسي شفرونه ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې دا موټر د هغه شرکت له لارې کرایه شوی چې د ناروی د وسلوالو ځواکونو لخوا کارول کېږي او لږ تر لږه دوی چینایي برانډ دي. ویل کېږي چې د دې ادعا له راپورته کېدو وروسته داسې څرګندونه وشوې چې ګواکې په موټرو کې د کمرو حافظې پاکې شوي دي، خو دا کرایي موټرو په کمرو کې د پوځي معلوماتو ثبتول په ناروی کې پراخ امنیتي اندېښنې زیږولي دي. د ناروی د دفاع وزارت لخوا په یو مخکېنی اعلامیه کې ویل شوي وو چې د کرایي موټرونو په تړون یا قرارداد کې یو داسې ماده شتون لري چې له مخې د غیر مجاز اشخاصو له لاسرسي څخه د حساسو معلوماتو د خوندیتوب ساتنه کېږي. په پاکستان کې د مسافرونکو اورګاډي له پټلۍ څخه د وتلو له امله لږ تر لږه 500 تنه ژوند له لاسه ورکړی او په لسګونو تر ټپیان شوي دي. د پاکستان د اورګاډي ادارې لخوا د اورګاډو او د اورګاډي پټلیو د ساتنې او مراقبت په برخه کې د غفلت د جوړښتي ستونزو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. په پاکستان کې د مسافرونکو اورګاډي له پټلۍ څخه د وتلو په پایله کې 500 تنه ژوند له لاسه ورکړی او 10 تنه ټپیان شوي دي. د ډان نیوز ورځپاڼې د راپور له مخې هغه مسافرونکو اورګاډي چې د پیښور خار پر لور روانو د ملتان سیمې سټیشن تر څیرمه د یو نامعلوم دلیل له امله له پټلۍ څخه ووته. د پاکستان د اورګاډي ادارې ویان یادې ورځپاڼې ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په پیښه کې 500 تنو ژوند د لاسه ورکړی او تر 10 تنو ډېر ټپیان شوي دي. د اورګاډي چلوونکي رضوان عباس بیا وویل چې مسافرونکي اورګاډي په یو ساعت کې په 100 کیلومتره سرعت کې روانو. د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې د ژغورنې ډلې خبر ورکړی چې له 14 واګونو څخه مسافرین استل شوي دي.

په یو واګون کې لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ټپي شو مسافرینو پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سر لارښوونه کړې چې د ژغورنې چارې دې ګړندې شي او پرته له ځنډه دې ټپیانو ته اړینې روغتیایي مرستې ورسول شي. خو اورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړل. د فلسطین اصول او پټې کیسې.

درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. په دې خبرونه کې موږ د فلسطین خاورې هاخوا د پوهې او د پوهې د لیږد د تاریخي مسیر په اړه لنډ بحث وکړو. هغه خلک چې د فلسطین له خاورې او جغرافیې څخه وتل یوازې لارې او لیږد ونه موندل، هغوی له هغه سیمو څخه چې ترې دي هغوی له هغه سیمو څخه چې ترېنه تېرېدل پوهه او علم هم له ځان سره انتقال کړله. پوهې ته یې نوی شکل ورکړ او بیرته یې خپلې اصلي خاورې ته راوړه. کله چې یو نقشه مخې ته کیږدئ، فلسطین د سپینې بحیرې میترانې په ختیځ ساحل پروت د یو ستراتیژیک تقاطو په توګه تر سترګو کیږي. خو د فلسطین تاریخ او داستان د هغې پر نقشه له موجود موقعیت څخه خورا ژور او پراخ دی. د پیړیو په اوږدو کې پر دې خاوره دوامداره او پراخه تحرک او لیوالتیا شتون درلود. خلک بیت المقدس ته راتلل او له بیت المقدس څخه به وتل. هغه کاروانونه چې له غزې او ساحلي ښارونو څخه خوځېدل اموال یې انتقالول. د نابلس تجارانو سیمه ییز سوداګریز جالونه او شبکې درولې وې. د حج لارو، خانقاګانو، مسافرخانو او بندرونو ټول یو له بل سره نښلول شي وو. په ځانګړې توګه د مملوکیانو پر مهال د غزې پر شمالي اصلي محور جوړ شوي پلونه او مسافرخانې د مصر او سوریې ترمنځ د ترانسپورت او ارتباطاتو په شبکه کې د فلسطین کلیدي او برخلیک ټاکونکی رول په واضح ډول ښودل کیږي. همدا ځای دی چې موږ باید ودرېږو او له ځان سره فکر وکړو. آیا خلکو له یو ښار څخه بل ښار ته د تګ پر مهال یوازې خپل وسایل لیږدول، که د دغه لارې په ورته وخت کې د علم او معلوماتو د لیږدولو یو عجیبه او نه متوقف کیدونکې شبکه هم وه؟ د دغې متحرکې شبکې په محور کې تل بیت المقدس ځای درلود. دغه ښار د خپلې مقدسې درجې په درلودلو سره یوازې زیارت کوونکي نه جذبول، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د انسانانو یو څو پوړیز او ژور حرکت رامنځته کړی و. مسلمانان او مسیحي حاجیان، تجاران، طبیبان، پوهان او واکمنان د بیلابیلو لارو له لارې فلسطین ته رسیدل. دغه لارې کله مخامخ بیت المقدس ته، کله غزې ته یا الخلیل ته، او کله د دمشق او قاهرې نښلوونکي اصلي رګونو ته غځېدلې. له همدې امله په فلسطین کې لارې یوازې پر نقشه ښکل شوي کرښې نه وې، بلکې جغرافیې ته د یو خبر رسیدل، بل بازار ته د یو تولیدي تخنیک لیږدول، او یا هم بل طبیب ته د یو طبي فارمول او تدابیرو انتقال له همدې تاندې او ژوندۍ شبکې له برکته شونی کېده. د فلسطین لارې یوازې د ځمکې نه، بلکې د افکارو، فکر او حافظې لارې هم وي. د دې فکري او عملي شبکې یو له تر ټولو حیرانوونکي شخصیتونو څخه شمس الدین المقدسی دی چې په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې زیږېدلی دی. د هغه نوم هم له همدې خاورې سره تړلی دی، المقدسی، یعنې د القدس یا بیت المقدس اوسیدونکی. المقدسی چې په 915 زیږدیز کال کې په القدس کې نړۍ ته سترګې پرانیستلې، جغرافیې ته یې یوازې د هغه سیمو په توګه ونه لیدل چې سیاحت پرې وشي. هغه د اسلامي نړۍ ډېرې برخې وسپړلې او خپل لیدلوری یې د یو تحلیلګر په توګه ثبت کړ. هغه څه چې نوموړی یې له خپلې دورې هاخوا ممتاز کړ، د هغه میتود و. هغه ښارونه یوازې په نومونو نه پیژندل، بلکې د هغوی بازارونو، اقتصاد، تولیداتو، د اندازه کولو واحدینو، اسعارو، سیمه ییزو دودونو او ټولنیزو جوړښتونو ته یې هم ډېر جدي پام کوه. د هغه شاهکار اثر احسن التقاسیم فی المعرفت الاقالیم، د اقلیمونو د پیژندنې غوره ویش، د یو معاصر جغرافیایي کتاب له بریدونو خورا پورته د لسمې پیړۍ د انساني ټولنې دقیق جزیات انځوروي.
دلته روښانه تاریخي حقیقت شتون لري، په داسې حال کې چې بیت المقدس له پیړیو راهیسې د بېلابېلو سیمو د خلکو مقدس محراق و، له القدس څخه پورته شوی فکر او مغز هم نړۍ ته کتل، مطالعه کول یې او د هغې بڼه یې په خپلو آثارو کې خوندي کوله. د فلسطین د پوهې او معارف شبکه یوازې د جهانګردره د فلسطین د پوهې او معارف شبکه یوازې د جهان گردانو او جغرافیا دانانو لخوا نه ده جوړه شوې. تجاران هم د دې جریان پیاوړي او متحرک استازي ول. په ځانګړې توګه د نابلس ښار د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د تجارتي نقطو یو مهم مرکز و. د عثماني دورې اسناد او آرشیفونه ښایي چې د نابلس تجارانو له ساحلي ښارونو لکه یافا، حیفا، عکا او غزې سربیره د بیت المقدس، الخلیل، قاهرې، دمشق سره ټینګې او پیاوړې سوداګریزې اړیکې درلودلې. دلته اصلي بحث یوازې د اموالو فزیکي حرکت نه دی. کله چې یو تجار ټوکر کاوه، له ځان سره یې د تولید کلتور هم وړو. کله چې د زیتونو تیل بل ښار ته رسېدل، د هغې خاورې ټکنالوژیک او اقتصادي مهارت هم په هغه بازار کې راڅرګندېده. د نابلس صابون د دې کار یو روښانه او روغ رمټ مثال دی. دا دودی صابون چې د زیتونو له تیلو، اوبو او ایرو له کیمیایي ترکیب څخه تولیدېده، له نسله تر نسله د نجلۍ او هلک پر لاسونو په کلیوالو ورکشاپونو کې ولېږدول شو. په 2004 کال کې د یونسکو لخوا دغه دود د بشریت د نامادي غیر مادي کلتوري میراث په توګه درج شو، چې دې خبرې تصدیق کوي چې هنر او پوخه په لیکل شوو پاڼو کې نه، بلکې د استادانو او نجارانو په عملي انتقال کې ژوندي پاتې کیږي. د فلسطین د بشري ځواک دغه متحرک حرکت د طب او درمل جوړولو په ساحه کې هم ژورې اغیزې پرېښودلې. په لسمه پیړۍ کې په بیت المقدس کې روزل شوی طبیب محمد التمیمی د دې فکري شتمنۍ ښه نماد دی. التمیمی چې په بیت المقدس کې د طب زده کړې وکړلې او ځایي بوټو له لارې درملو په جوړولو کې ځانګړی مهارت درلوده، وروسته د خپلو څېړنو د پراخولو لپاره مصر ته سفر وکړ. د هغه د ژوند تشریحي سرچینې لیکي چې په بیت المقدس کې په تجربې او پیچلو درملو او د زهرونو پر ضد د تریاقو کار کاراوه، او دا راټولو شو پوهه یې د مصر طبي حوزو ته انتقال کړله. په طبي ادبیاتو کې د التمیمی لاسته راوړنې په راتلونکو پیړیو کې د اسلامي نړۍ د زیاترو ډاکترانو لخوا حواله شوې. په بیت المقدس کې رامنځته شوی د درملنې فارمول کېدلی شو مصر ته ورسیږي یا بل طبي اثر کې شامل شي او د قارو ترمنځ جریان ومومي. چې دغه ټول تاریخي ارقام اخ په اخ کې خودل شي، د فلسطین د انزورول لپاره د ختیځ او لویدیز ترمن د تیرېدو لاره استلا کافی نه ده، ځکه تیرېدل یوازې یو شړل او انفعالي حرکت انزوروي. په داسې حال کې چې فلسطین د انسانانو، محصولاتو، تخنیکونو او افکارو د مخامخ کېدو، د خلط کېدو او له سره د تولید کېدو یو ژوندی مرکز و. د لارو په امتداد کې ښارونه وو، د ښارونو په منځ کې بازارونه وو، د بازارونو تر شاوخوا استادان، تجاران، محصلین او طبیبان راټول وو، او په دې شبکه کې یوازې اقتصادي تبادله نه وه، بلکې خبرونه، تجربې، تخنیکي مهارتونه او ټولنیزه حافظي جریان درلود. له همدې امله د فلسطین د تاریخ لوستل یوازې د جګړو، پیژندل شوو سرحدونو او سیاسي ناورینو له لارې یو ناممکن او نامکمل تحلیل دی. د فلسطین ریښتینی تاریخ د هغو خلکو تاریخ دی چې تولیدوي، زده کړې کوي، انتقالوي او بل نسل ته یې رسوي. خو د پوهې دغه سفر یوازې په کتابونو او جهانګردانو په لیکل شوو نوټونو کې محدود پاتې نه دی.

ځینی معلومات د یو طالب العلم کتاب شي ته ولویدل، ځینی نامتو آثارو کې خوندي شول، خو ځینی نور مستقیم د یو هنرمند په ګوتو او مسلک کې ژوندي پاتې شول. د یو خام مواد بڼه، د کورې د تودوخې درجه، د هغه غوړوالی او د وخت دقیق مدیریت، دا هغه څه و چې په لیکل شوو معادلو او فارمولونو کې د نیول کېده، بلکې د استاد لخوا خپل شاګرد ته د عملي تجربې او سترګو د تګلوري له لارې له ځنډه او خنډه پرته رسېدل. ځکه کله ناکله د یو خار او ولس د پیړیو حافظه په کتابونو کې نه وي، بلکې د اور په لمبو کې د استاد په اغیزمنو او خوځنده لاسونو کې خوندي وي. خنو په دغه لارو لیږدول شوي پوهه په الخلیل کې د اور او د سرې لمبې په وړاندې په کوم ډول هنر او صنایعو بدله شوه. په بل پړاو کې به موږ په الخلیل کې د نوي هنرونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د فلسطین اصول او پټې کیسې

د انقره د ترکیه غاګر رادیو دا درن اوریدونکو د خبرونه پروسې شی بو کې قرار لري او سلبي اساس په راړوم د خبرونو سټوکو ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ریاض پر هوایي ډګر د وسی ملیشو برید په کلکو ټکو وغانده. سعودي عربستان د بریدونو لامل د ریاض د هوایي ډګر د فعالیت زند وغځاوه. زلینسکی پر روسیا تور پورې کړ چې د اوربند له ادعا وروسته د برېښنا پر فابریکو بمباري کړې ده. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د احتمالي لیدنې اشاره وکړله او د ملګرو ملتونو د غربت شاخص د 2010 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره خورا لوړ شوی دی. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.